0: Радио нэг дуслыг арьгтай хадгалаад 100 саяын эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт айнаас хүргэлээ.
1: Та яг одоо Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг сонсож байна.

0: дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын амжилт радио 88.3.
1: Энэ радио 88.3 гон дээр сугат харуулан сонсож бай эрхэм таны. Энэ өдрийн амар амгалан тахиалтхэ. 7 ног бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөөд радиогийн 2 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн урайтаагаар дөрвөн зөгийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ны дөрвөн зөгийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Эрдэнэ Мөхтөр ажиллаж байна. Орой минь түргэ.
2: За орой минь түргэ.
1: За нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч зээлийн дарамттай багсах гэж Simple. За мөн үндэсний нэвтрүүлэгч Уулуурхан компани Energy Resource хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр чинь
2: мягмар гараг. Тийм учраас чиний мэдээгээр эхэлнэ. Шуугалахд бэлэн үү? За бид нар чинь яа одоо нөгөө ард түмэнтэйгээ цог шуугалгүйгээр бүтэн 3 онсон байх шүү дээ.
1: Харин тэгсэн байна.
2: Мөн ч их хурд хугацаа шүү дээ бас тий.
1: За сая нөгөө хүүхдийн баяраар нэг жаахан охин ергэлэгчөөс нэг шанал аваад ирсэн
2: гэж шударгаж өрөм авсан.
1: Аа за. Тэгээд би өнөөдөрөөс эх орноор минь сониу нэвтрүүлгээр бодож исэн. Би фэшнлэр яваад яг яагаад шагнуулаад байгаа нь болго. Тэгээд би дотроо болохоор ийм жаахан охин 5-5 хүний ам аварсан гэхэлэр энэ яг яасан мундаг охин бэ? Яасан бол гэж бодож исэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө найзынхан тэнгуүтэ өглөө эрт босдог айл гэрээс нь яндангаас нутаа гарахгүй босхгүй ахаар нь очисон чинь угаарт цохиулж байгаа айлыг тэр чигээр нь босгоод ингээд гэр бүлэр нь амин аварсан хүүхд юм ба штэ.
2: Хэрв тэр охин очихгүй бол 5 удаа өнгөрөх байсан.
1: Оо, бүр гэр бүлэрээ ингээд өнгөрөх байсан. Тэгсэн чинь одоо миний энэ ярих гэж байгаа Орс шуугаан заяо аамир гимт одоо хүчингийн хэрэгээс нэг юм ч аах юм бас ингэж чаргуутсалдаж ингэж уйлж явсааран байгаад нэг хөөхөн охиныг бас амарчиж.
2: За
1: энэ бичлэг угаасаа бас амралтын өдрүүдээр ер нь өнөөдөр ч гэсэн сошиал медиагаар маш их явж байгаа шүү заяо.
2: За
1: Орсын Сибирт орших Тюмень хотод болсон хэргийг одоо би ярьж өгч дээ. За энэ үйл явдал 5 сарын 28-ны өдөр болсон. Одоо манай найруулагч ингээд бичлэгийн нөхөр угаасаа тэр хяналтын камер дээр нь тэмдэглэгдсэн он сар өдөр нь харагдсан заяа. Манайх орж ирээд үзээрэй. За үйл явдал юу болсон бэ гэхээр тухайн хотын оршин суугч 44 настай Александр Новак гэдэг нөхөр тоглоомын талбай дээр тоглож байсан жаахан охиныг шууд очиод ингээд яг хүүхд өөрийнхөө хүүхдийг ингээд тэврээд аваа явж байгаа юм шиг үргэд аваа явж байгаа. Тэгээ ойролцоох орц руу авч орохоор явсан байгаа.
2: За тийм байна дээ. Хаалганаас нь зууралтаад байна даа. Нэг жон хүү ба штэ.
1: Даад хүү чинь харин ингээд зууралтаад манаа найзыг 50 мэв гэд ингээд уйсаар байгаа. Тэгээд нөө хүмүүсийн анхаарал татнаа та.
2: Тийм 50 ээ. Туслаараа энд нэг хүн манаа найзыг аваа явуулчлаа гэж ориолоод байгаа шүү байна
1: тийм үү? Тийм.
2: За
1: тэгээд тийм энэ айгүй хаахтар хүү заяо. Тэгээд тэгсэн чинь энэ хүүг ингэж нөгөө орлож хашгираад ингээ уйлж мөөлээд ангууд бас нэг юм зүгээр ингээ мөрөөрөө явжсэн бүр машинтай эмгэхтэй зогсоод тэгээ ингээ ардаас нь нөгөө гар утасны бичлэг хийшүү наад хүүхдээ яах гээд байгаа нь 50 гэд ингээ аварсан заяо.
2: Аа одоо бүр орцных нь юу гарч байна.
1: Яг одоо ингээ бичлэг нь гарна заяо.
2: Энэ
1: энэ ёстой мундаггүй. Ёстой мундаггүй. За манайхаа орж ирээд үзэж байгаарай. За мөрөөрөө тулж байсан охиныг явуулахгүйгээд араас нь нэг юм уу сөсөөс нэг хүү чаргуутсалдаад хаалгыг нь ингээ хаалгахгүй ингээ таталцаж чангаалцаад гудамж руу тусламж гуйж орилж байсны хүчинд охиныг бие бүтэн 9 минд аварч чадсан хэрэг гараад байгаа.
2: А за одоо нөгөө хүүхэн орж ирлээ. Чи наадгаа тавиач яасан юм гэж байгаа шиг байна юм уу? Тэг харлаа.
1: Ингээд авсан. Айгуу аамар. Тэгэд энэ бүр зүгээр л ингээд шатруу авч орох гэжсэн. Одоо яг ингээд орцоор орж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энэ ингээд буцаж гүгээд хөөхөн хүмүүсээ туслаараа гэд ингээд орилоод байгаа байхгүй юу? Аамар хөөхөн.
2: Энэ яах гэж байгаа юм нөхөр юм болоо. Цагтаа магтаа барьсан уу энэ үнэ?
1: Барьсан.
2: За.
1: Хүчрхийлэгч байгаа.
2: Оо! Энэ бүр тийм бүр хүчрхийлэгч өмнө хэрэг мэрэг толбогдчихсан гар юм уу?
1: За одоо би танд ярьж өгье заяо.
2: За.
1: За, цуг тоглож байсан охиныг нь шууд өргөд явсан эрэгтэй оноос зогсолтгүй чаргуутсалтаж ойрлсныг нь хүчинд ойролцоо машинтайгаа өнгөрч явсан Юлия гэдэг бүсгүй зогсоод орц руу орж нөгөө Навак гэдэг нөхрийн зургийг авч охиныг эсэминд булан авсан. За, News AS болон News X гэдэг сайтуудын мэдээлж байгаагаар тухайн этгээд охиныг орц руу оруулж шат руу ингээд авч гарахаар завдж байсан гэж хаалгамал айл мал орохгүй заяо. Цагдаач дуудсан, цагдаа нар ч асар хурдан ирж Навак гэдэг энэ нөхрийг баривчилсан. За албаныхны мэдээлж байгаагаар бага насны хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэлээр завдсан гэдэг заалтаар хэрэгтэн этгээд 20 жил хүртэл хоригдох яа шийдгүүлж магдгүй энэ одоо.
2: Яа, ямар аймар юм бэ?
1: Аймар агаа өстэй.
2: Жохон хүүхдтэй шті энэ чинь.
1: Тийм харин. Нөгөө нэг бага насны хүүхдийг хүчирхийлэл сэжгийн балиар заваан гаж донтоо.
2: Жинхэн фитофил ба шті, тийм үү?
1: Навш агаа байсан байгаа аахгүй юу? Йоо, ямар азар тэр хүү ингээд чаргуутсалдаад энэ хүүхэн гарч ирээд ингээд нэг ин бүхэл бүтэн охины ингээд бүр амьдралын гэрэл гэгээ. Тасрахыг завдтал ингээд үүтээ салгаж чадлаа шті нэрээ.
2: Яа.
1: Тэр түлхээд байгаас нөөмө хүүгээ чи.
2: Ямар амар. Гэхдээ тэгэд ийм хүүхдийг те ингээд хүчрхийлэх гээд аваа явж идэг гэдэг. Яаж ийм насан турш эрэгтэй хүний таригт хадгаан багтдгийм болоо.
1: Харин сошиал медиа дээр маш эрчимдээ дарахж байгаа энэ бичлэгийн доор хүмүүс жаахан хүүгийн эр зориг авахал замбаг бас эрэгтэй өнөөс айлгүй шууд машина зогсоож ирээд охиныг аварсан Юлия гэдэг бүсгүйг магтан сайшааж талархлаа илэрхийлж байна. За угаасаа арахгүй ингээд энэ бүхэл бүтэн ийм дөрхөн настай хүүхдийн тэг ингээд бүх амьдралыг аварчлаа штэ энэ чинь тийм ээ.
2: Бүхэн нэг гархаасаа өмнө нэг зургийг авчлаа.
1: Тий, тий, тий. Тэгээд угаасаа ингэдэг нөгөө уц байраад ирэхээр ямар ч хүн айлтаа. Энэ нөхөр бол энэ ингээ камер баймарт бичигдэж байгаагаа ч мэдэхгүй байгаа шүү дээ, тий.
2: Эхлээд нэг жоохон охин зуралцсан юм байна. Тэгээд нөгөөдөг чинь дийлэхгүй болохоор нөгөө хүү ирсэн байна шүү дээ. Тийм байна.
1: Тэгээд бүр ингэдэг орсны хаалгатаа зуралдаад ингэдэг зогсоод байгаа байхгүй юу? За, сэтгэгдлүүд нь ийм хэргийн ялтнуудад завдсан завдаагүй шууд бүх насаар нь хорихоо шидэх ёстой гэсэн байна. Ямар бузартай амтан бай гэрлүүгээ авчирч байгаа юм болов гэтэл шат руу явсан ч гэх шиг живчгсэн юм бэ архиндаа гэсэн байна. Үнэхээр азтай охин байна аа. Мундагч хүү байна, мундагч эмэгтэй байна. Баярлаа гэсэн ийм сэтгэгдлүүд орж ирсэн байлаа.
2: За за за за за за. За, миний мэдээ.
1: За.
2: Миний мэдээ ээ амар мэдээ. Энэ Австрал шуугаа өрөх гэж байна заяо.
1: За.
2: За би бол те. За мэдхгүй одоо эмэгтэй хүмүүс яаж хүлээж авах юм би мэдхгүй байна л да. За би зүгээр ховдоо эрэгтэй хүн заяо. За тэгээд ингэдэг нэг яах вэ ингэ хүүхэн шуугантай ороцлоо гэж бодъё. Тэгээд ингэдэг гараа доош явуулсан чинь ийм харахны толгой баригдах юм бол би бол сүнс зээлнэ.
1: Нимэгтэн үннийх доош явуулсан чинь үү?
2: Тий.
1: Юу? Юу яах вэ?
2: Амар юм заяо. За одоо би бүр тайлбарлаж өгье заяа.
1: За биш тийм дотоож ин хараалсан харчлаа харчлаа.
2: Дотор хувцсны хөвгөл бүр туйлдаа хүрээд магадгүй буцаад хүү нэгдэл рүүгээ буцаж байгаагийн илрэл болсон нэг үйл явдлыг ярьж өгнө.
1: За.
2: Австралийн за манайхан өөрсдөө орж ирээ хар та нар орж ирж харахгүй бол ойлгохгүй.
1: Би эхлээд энийг ээжтэй сайн харчаад нөгөө эрэгтэй хүн ийм дотор хувцсмсэнгүүтээ энэ хулгана руу ингээд юма хийцэн байх гэж би бодсон байхгүй юу? Чиний эмэгтэйний дотор ууц юм байна.
2: No. Эмэгтэй дотор ууц.
1: Аа.
2: За, Австралийн дизайнер өвчөж, арсыг нь хатааж, дотор ууцсан дээр хадаж өгсөн ланжери буюу дотор ууц гаргаад хамаг амтны нүдийг орой дээр нь гаргаад байгаа гинэ.
1: Энэ тэгээ чихнээсээ харах юм уу?
2: Чихнээсээ харах.
1: Ямар амар хэрэг вэ ёо. За.
2: Архийг өвчөөд арсыг нь хатаагаад тэгээ илдэж мэлдээд одоо бодвол ариусдахад цэвэрлсэн л байлгүй дэ тэгжээж л хаддаг байлгүй.
1: Энд чинь тэгээ бүр яаж яазаараа юм штт.
2: Үн чинь нийтээр юу л олон ширхгээр үйлдвэрлэж байгаа юм.
1: Харин үйлдвэрлэе бүр цараад штт.
2: Тэнийг ихтэй энгийн нэг дотор хувцсны дэлгүүр биш л те.
1: За.
2: Хархны арс мах ер нь хархны төрхтэй онцгой содон ийзүүлсэг

0: Саналын хуудас авчаа саналаа өгөх боломжийг хуулиар олгодог. Санал авах ажиллагаа 7-20 цагийн хооронд үргэлжлэх болохоор энэ цагт амжиж ирж саналаа өгөх үчиртэй юм а. Хэрвээ сонгуулийн санал авах өдөр ажиллаж байгаа сонгогч байвал байгууллагынх нь захиргаа чөлөөлгөж саналаа өгөх боломжоор хангах үүрэг хүлээдэг. Сонгогч та аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2026 оны нөхөн сонгуультай холбоотой ямар нэг асуудал ам www.m.dundurzuras election.cgmn цахим сайт болон сонгогчийн лавлах утас 1800-2800 дугаараас аваарай. Радио нэг туслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МГЛ радио 88.3-ыг Булган аймгийн төв, Булган хотод 88.3 давхионоор сонсоорой.

0: Улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдэд сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 11 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4-ний пүрэв гараг. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсон үрэтэ дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. За радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Номо, од найруулагч Өнөр Баяр нар тантай хамт байна. Нэвтрүүлгийн зохиолч Сууд Эрдэнэ баярлаа. Продюсер Батбаяр та баярлаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань таны гидсний эрүүл мэндийг дэмжин Linux амьд ашигтай бактери хамтар ажиллаж байгаа баярлаа.
1: За
0: өглөөний мэндэ.
1: Өглөөний мэнд.
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарлаа. Ирт ч шуухан удаа
0: өглөөний мэнд.
1: Тэгэхээр сайхан өглөө байна.
0: Сайхан өглөө байна. Гэтэ жоохон хүүтэн байна.
1: Сэрүүхэн өглөө.
0: Тэг. Ер нь зун болох нь үдэн ч одоо цаг агаар юу болох нь вэ?
1: Гэтэ агаар тунглаг хийгээр байна.
0: Агаар бол гоё л байна та.
1: Нүг зундаа сайхан үлдчих нь нүгэдээс шүү дээ. Тэгэхээр жоохон сэрүүхэл байгаад байна л да яхаар гоо.
0: Зундаа сайхан үлдчих нь. За. За яаж ин бороо шороо орхно уу?
1: За цаг агаар гэх юм бол өнөөдөр ямар нэгэн бороо ол байхгүй. 14 химийн дулаахан. За мэдээж бид нар сэрүүхэн байгаа зуны өдрүүд гэхэд бол мэдээж 14 болж явах сэрүүхэн талтай байна. За маргааш бол басан гараг шөндөө 3 химийн дулаан өдөртөө бас 14 химийн дулаа. Гэхдээ маргааш бол 70 химийн чигшэлтэй буюу хурд тунцтай юм шүү.
0: Аа бас бороо орхон тий.
1: За. Тэгээ маргааш бол шүхрээ аваад гарна. Өнөөдөр бол шүхэр хэрэггүй юм бэ.
0: Ууганч бороо хэрэгтэй. Тэгээ сайхан л да тий. Гэтэл тий сэрүүхэн байгаад их юм аа. Бид нэг жоохон байхад хүүхдийн баяраар бол жигтэйхэн халуун байдаг гэсэн санагдаад байгаа юм да. Үс бас усаал юм доо очлоо.
1: Тий тий 6 сарын 1-нд чинь ямар сандаа палачтай тэгээ халууцаа зарымг усундаагаар ингээд тэ
0: мөр
1: зогсоо зайгүй аав ээжээр ахвал тийм өдөр байдаг байсан шүү дээ. Тий, тэгсэн чинь сэрүүхэнд байсан
0: да яхаар. Зун жоохон хоошлоод энэ удаа л гэсэн мэдрэмж сөрөөд ах юм.
1: Аа.
0: За, заа дэрч ах. Гомдлоо тий. За.
1: Гомдлоо
0: байна. Гомдлоо.
1: Отга хүнээр өглөө тэгсэн шүү дээ. Йоо, дулаахгүй нэ ямар гомдлоо юм бэ?
0: Тий, одоо ерөөсөө ингээд нэг 2-7 хоног гарангийн дараа нар буцлаа шүү дээ.
1: Тий. Гэтэ нар буцгаар яагаад илүү бүр халаад идэв бол?
0: Одоо мэдхгүй тэгэл халах хэвтэй байлгүй те. За өнөөдөр 6 сарын 4-ний өдөр Григорийн тооллын жилийн 150 дахь өдөр 55 дахь өдөр он дуусахад 210 хоног үлдсэн гэж байна.
1: За яг дундаа орлоо.
0: Одоо ер нь ингээл талтай орлоо одоо жил маань. За. За өнөөдөр бол бясалгын өдөрөө.
1: За.
0: Тий. Ер нь өнөөдөр бол хоёр төрлийн бясалга ярина. Мэдээж бид нар чинь Монгол хүн учраас Монгол хүн байна гэдэг шиг. Монгол бясалга ярина. Дээрээс нөгөө баруунаас орж ирсэн гадаадынхны бясалга ярина.
1: Аа, тэгэхээр одоо бясалга гэж онцлог бүх төрлийн бясалга юм байна шүү дээ,
0: тий? Тий, ерөөсөө бүх төрлийн бясалгын өдөр. За, Монгол бясалга ер нь яаж хийдгийг мэд хүн юм аа?
1: Би чин нөгөө сүүд цагаатайгаа ойрх үссэн болохоор.
0: Оо, тий шүү дээ, мэднэ
1: тий. Би нөгөө одоо чинь хонь яма бог малыг сүүг бол би ашиглаж бол чадахгүй би сааж маж үзээгүй а үхрийнхаа сүүгээр болвол те нэрээ эзгийгээ
0: зүгээр наадан дөө гэж
1: би хар төслөө бэлэг шахахыг нь дээрэс нь модыг нүрж явахт нь бис тийм модон завсар хийж өслөө ааруулаас ааруулаа арц шүүж яхад тэр аюулын шар сүүг нь ууж өслөө
0: за сүүлч юу ярих вэ За манай бэслэг бол яалтч хөнөөгөө дэлхийн бусад улсын бэслэгүүдийг бодвол шал өөрөө ганцаархан нь ер нь өөрсдөө шал өөр тийм
1: би ерөөсөө бэслэгийг Монголын бэслэг гэж боддог байсан нөгөө манай мөө баас хатадаг бэслэгэл гэж боддог
0: тийм шүү дээ ер нь жоох айдтай байсан тийм ингээд жоохон байх чи ер нь юм л бол ингээд бас өтгөө хатчихаал тийм
1: үгүй тингүү дээрээс нь бэслэг идэл хэцүү байдаг байсан шүү дээ
0: тийм
1: бэслэг идэж чинь тингүү оо баас хатчихлаа гээл нөгөө томчууд чинь одоо шингийн юм уу глицин тавь гээл хүрхэм
0: тийм яг хуу гой амттай бүр ингээ хатуунд гой амттай та ингээл хүлхээл ингээл итгэ. Тэгсэн мөртлөө ингээд бас хатан матна гээл ингээл ярих юм жоо айцтай.
1: Тахтай яг Монгол бэлсгээ гой шин дээр нь зөөлхнөр нэддэг байсан.
0: Нэддэг байсан.
1: Итгэж үдчихсэн. Тэгэхээр хатуун илүү гой санагддаг.
0: Одоо хатуун илүү гой ингээл.
1: Надад болохоор би нөө шинэхнэр нэддэг байсан болохоо надад зөөлхн нь илүү гой. Яг ингээл угаасаа шүүгээл дэлхийд оноог нөө дараал хамаг шар зүг ин ягаал шахаал те тэгэл ээж зүсэн штэ
0: зүсэл тийм
1: яг өглөөнийхөө цайнд
0: тавина тэгэнгүүт бас гоё л та тий
1: тэгэнгүүт би дандаа нөгөө шинэлтээр нийддэг гэтээ би баян гэддэг бол биш бислэг чинь хаяадаа л хийн яг хаяадаа идэхэд нь би ихтэй дандаа шинэлтээр нийдчихдэг байсан шүү
0: гоё шүү бислэг
1: тий тэгэнгүүт хатчихаараа бид нар тоохгүй хатчихаар нь тий
0: би амар сонин ингээд аарал бислэг энтриг бүр хав хатуу бүр чулуу шиг хатууг нийдэх дуртай штэ
1: тийм
0: үү тиймэр тартаар гэлж ажиллаа нөгөө хүмүүс чинь ах тараагаа ингээд ахуулчихдээ штэ миний ах тараанд байдаг байхгүй ах тараагаар бүр тэр чулуу шиг хатууг ингээд хазгарыг болдог байхгүй тас тас гэл тий хэргэлдэж штэ ах тараа
1: тий сайн биш тэ хэргэлдэг бол тий
0: За яах вэ гэхээр ерөнхийдөө гол төлөв хамар намрын цагт. А би яг энэ үлрэлийн нь бол мэдгүй. Хамар намрын цагт ер нь одоо ингэ бодохоор бэслэг хийхтэй.
1: Бэслэг хийхэд үү? Тэгэл малтай айл бол тэгээд сүүс цагаа ихтэй үед бол хүссэн үедэл хийчдэг байсан шүү дээ. Тийм. Манай ээж бол яг зуны ийд үеэр л хийчдэг байсан. Тэгээд манайх нэг тийм зарж мархаар биш зүгээр өөрсдийнхөө хэрэглээгээр тэгээд бэслэгнуудаа ингэ шахаа тавьдаг нь өөрөө одоо юу гэдгийг намар мамартаал бэлтэж байгаа байхгүй юу? Зөв намрыг одоо нөгөө нэг жоохон сүүс цагаа багсах үед энийгээ бас жоохон эдэндээ хэрэглэндээ гэдэг ч юм уу те. А намар хэрэглэж байгаа гашаа сүүс цагаануудаа болохоор өвөглийнхөө цагаан сартаа бэлтээ хөлтөчдөг гэсэн
0: байхгүй юу? Тийм
1: тийм.
0: За энэ дээр л төгсөн байгаа. Гол төлөв хавар намрын цагт өнөө хонь ямааны болсон сүүг зөөлөн галаар халаагаад. За мэдээж дээр нь эхлээд ээдүүлнэ те шар суу юм уу тараг энэ хийгээд ээдүүлнэ.
1: За зөв явж байна.
0: Болж байна уу?
1: Болж байна.
0: За тэгээд ингээд ээдэм бийжэл энэнгүүт нь маар л юм уу даун одоо те уут юм уу хүүдийн хийгээд шар усын мэдээж эхлэх шүү те сайхан шүүгээд. За тэгэнгүүт нөгөө нэг хэлбэртэ оруулж байгаа дээрэс нөгөө юугаа тавьж те.
1: Аа.
0: Мотоо.
1: Ээдээ.
0: Ухаас. За тэгээд хүнд чулуу молуу ч юм уу зарим айлууд бол юм хүнд төмөр мөмөр.
1: Манай туухай айдаг байсан.
0: Тийм зориултын төмөр мөмөр янз бүрийн байдаг тийм характерийн одоо юу гэдгийг нэ төр юмнууд бод ма боднууд ч ингэж хөндрүүлж тавиад за ингээд нэгтруулаад нэгээс 3 цагийн дараа болвол ингээд ингээд жигдрээд одоо бийчээд ингээд нэгтарч чинь гэж байгаа юм. За тэгээд ерөнхийдөө ээдсэн шүүнийхээ шар усын тэр жигт нь шахаал тэгээд үлдсэн эдмийн бийжүүлж бэслэг хийж байгаа. Ерөнхийдөө нэг юм процесс явагдаад байгаа маа. Одоо именер эжнер энтер бол сайн мэдж байгаа дөө. Тэгээд одоо сүүлийн үед бас нөгөө моцарелла энтриг бас хийх гэдэг ер нь оролдоод идэв болцсон тийм манайхан чинь яг ерөнхий зарчим бол адилхан юм биш үү?
1: Тэгээд тэр моцарелла тэгээд чедар энэ чинь яг монголоор гарцсан байсан шүү дээ. Монгол улс хүүний компаниуд
0: тийм тийм
1: гарцсан юу
0: гэсэн үг вэ? 2-3 ч газар байгаа шүү.
1: 3-4 ч. Миний мэдээхээр бол 2 газар билээ. Яг тийм. Аа тэгээд би чинь нөөний жоохондоо одоо ингээд цолгосоглос кино үзчихсэн шүү дээ. Бидний савгаар чи гарна. За тэгэнгүүт нөгөөнийх миний хамгийн гайхшралгийг төрүүлдэг байсан зүйл бол бэслэгтэй торт авъя гэдэг киноны хэсэг багхгүй юу?
0: Аа тийм тийм.
1: Бэслэгтэй торт
0: нөгөө баа сатаад байгаа бодоод байна тийм.
1: Яаж тийм бэслэгээр торт хийгээд байгаа юм болоо гэж амар гайхдаг. Тэгэд энэ тортыг л идэж үзэх юмсан тийм. Энэ бэслэгтэй торт гэдэг байгаа хил идэж үзчихсэн гэж бүр тийч боддогсан байхгүй. Тэгээд би өөр мөн Монгол бэлтгэлтэй сүлдээ бүр дургу болсон шүү дээ тий. Хац юм
0: гээ. Нэг юм яа даа.
1: Тий. Нэг хамтгаа санагдаад тэр нөгөө нэг тэгээ нэг гадаадын тэр бэлтгэл одоо тэр яах чи хийхээ тэр урсаад байна. Тэр надаа бүр сонир санагдаад. Тэр нь бүр ингээд эдэж үзэх хүсэл бүр айгүй төрөв.
0: Тэгээд хизээ эдэж үзсэн юм.
1: Тэгж байгаад оо бүр сүулдэ 9-10 дугаар ангидаа хамгийн анх нөгөө нэг мистер пиццагаар идэж үзсэн шүү дээ пиццаг. Тэгсэн чинь ингээд анхны тэр мэдрэм болвол яг тийм яг юу нэгтгэхгүй нэг гурвалжин юм киногоор идээд байгаа хүмүүс аа ямар амттай байдаг байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрөө анх идэж үзэн үүтэй. Оо ямар сонир амттай юм бэ тийм ээ гэж яг тэгж мэдэрч
0: ирсэн. За гамбирл шүү дээ тэгээд.
1: Үгүй бүр ингээд гамбираач яг үнэ шал өөр амттай шүү дээ. Их тийм сонир амттай. Тэгээд яг ямар сонио амт вэ? Яагаад хүмүүс энэ амт болоод идэг байсан бол энэ одоо юу нь гоё юм бэ гэж бодожгаад тэгээл эцсээр аа сүүл рүүгээ амт амтанд нь орсон шүү.
0: Харин тийм чи ингээд нэг уусгаж оруулаад байгаа хөөхгүй те.